Mä oon smiileis. Paka heiti mä sleet. Paka heiti. Tumto, apua en ojies. Näistä juttaa apat vien. Kavauksa. Kaane on vispuussa laapin.